0: 充分咀嚼的食物增加了胃部的负担，长期这样可能会诱发胃炎等胃肠问题。
1: 哎，古烈，翻译一下。
2: Onundan başqa yeməklikni tez yutuş, yana həzm qilish yaxşı bulmaslıqını kəltürb çıxırışı mümkün kən. Çünki tuluq çaynalmağan yeməkliklər aşqazanın yükünü iğirləşdiru itidi kən. Uzun müddət bundaq boğanda aşqazan yalluğu qatarlıq aşqazan üçəy məsələrini kəltürb çıxırışı mümkün kən. Tönyen digən yutuş digən gəb. Fudan digən yüki digən gəb. Veyyen digən aşqazan yalluğu digən gəb.
3: Şuo da jiu shi ni ya. Cüycin ni de vey ye bu hao.
1: 就是，但我根本没有想到，饭吃得快也会影响健康。
3: 我们的每一个生活习惯、饮食习惯，时间久了就会直接影响我们的健康。
0: 是的，生活当中很多道理我们都懂，但有的时候就是做不到。
1: 那以后你们，elke nazarat qilish degan gapni davlat o'rtoq tilda nima deymiz？
0: Nazarat qilish deganini jian du deymiz.
1: Ha, jian du. Ma yihu nimin jian du wo. Changqi de xiguan bu shi yi liang tian jiu neng gai guo lai de, dan wo yi ding gai.
3: 可以。哎，饭凉了，快吃饭吧。你们也要细嚼慢咽吧。
1: 好的，好的，
4: 好的。